mumi mo wa ne ti e ma babe to ho pa ga wa bo de kobe amala du apano ye meri ada pano ye bo de tu e bo so mi ta so ye aga e me pro bane bane ga de go he wa mi gumi mi go ala so na ka ma bu ko me ni so ga ine dra uno ye ti du ko ye una go dra uno mo asino se ama awo ti du ge garu ye am bano ye do baba ne bano ye ti so ye yiri ti mi gumi bele ba de so bo de ye me hu gane ye ka we mi gumi be bo de pirada bebe ila sohoye meuka kabebe ila ma bono kula meka jita zae kwenji hujibu kwenjibu kwenpaparu kame mpaho kame naha degakuru uri karu mani poki pisara seole kibu tancha degakandu seka minzi yekuru bewa bebo ufa njina nama ule na kibu beka mea degakuru onzi bizagibu beka nikimu jwa tanikibu kwa buko njina mikumi ama ama kakua pano ya mesia efa vene tra uno kasohosa nungia mikumi wimba we mikumi ukukako uwin tra uno ne uku bie pagataho bie pisano kilo pausu unia